Iša Lil, to se zadn lini. Čebi je to, to ben se skesi, bec ado, i ben našla, akord abalače ben nanštil. Bojonko a hot eh Bojonko